ti ja vas sukam ben vasana. Ramadan ilal mafar illahi mudatan.